0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, jeg står fast med quiz her.
0: Åja.
1: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK.

0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og det er egentlig det i dag.
1: Det er bare oss i dag.
0: Det er bare oss i dag. Petter Pilgaard er på messe. Vi trodde jo først det var en vikingmesse. Jeg vet ikke helt hvorfor vi trodde det.
1: Jeg forstår ikke hvor jeg har fått det fra, men jeg mener at han nevnte noen vikinggreier i går. Så jeg har tenkt at Petter skal på vikingmesse.
0: Han snakker jo mye.
1: Det er litt vanskelig å få med seg hva poenget er i det han skal fortelle. Så man må nesten bare ta sånn bruddstykke fra historien og sette sammen noe eget, og da ble det at han er på vikingmesse.
0: Ja, jeg tror egentlig det er en renholdsmesse, men uansett, han er på messe da. Det er jo stort sett det den fyren der holder på med, som anleggsarbeider og driver og prøver å starte opp noe av det. Klesbutikk og greier.
1: Ja.
0: Men i morgen så blir det jo en helt annen sammensetning. Da er Petter tilbake igjen.
1: Ja.
0: Men da er ikke jeg her.
1: Nei, da er ikke du her.
0: For jeg har fått fri for å se Norge i fotball-VM.
1: Altså, vet du, det er så sykt at folk nå søker om fri fra jobb fordi at de skal se en fotballkamp.
0: Ja, det er, altså, når du sier det på den måten, så er jeg helt enig. Det er jo en småsprø ting å gjøre. Man er ikke flau da, liksom, hvis man bare sender inn den søknaden der om fri.
1: Nei, men vet du, du er ikke den eneste, fordi at vi spurte jo lytterne i sted på Snapchat om de hadde noen kampplaner i kveld.
0: Ja.
1: Og da skrev Therese: min samboer har ordnet så han starter senere på jobb i morgen. Læreren til sønnen min skal også se kampen, så sønnen min starter senere på skolen i morgen.
0: Ok, altså det er ikke bare meg!
1: Det er ikke bare deg, til og med lærere gjør så skoledagen starter senere, så folk skal rekke å se kamp.
0: Jeg så faktisk en KrF-politiker som i fullt alvor var ute og sa at han mente at alle unger burde bare skulke skolen i morgen.
1: Hæ?
0: At det burde bare være greit. At
1: en
0: ingen...
1: KrF-politiker?
0: Ja, han mente det. At ingen burde komme på skolen i morgen, fordi det er så viktig å se fotballkamp i stedet.
1: Ja, ikke sant? Ja, men jeg forstår det jo. Det er jo lenge siden Norge har spilt i VM.
0: Ja, jeg har ventet 28 år på dette.
1: Ja, ikke sant? Og typen min også, han er som en sånn lite barn hjemme nå, som bare går rundt og tripper, for han gleder seg så fælt. Han kan jo ikke vente, han har lagd de planene i dag. Jeg derimot, jeg har ikke tatt meg fri i morgen.
0: Nei, du skal på jobb.
1: Jeg skal på jobb. Så jeg tror faktisk ikke jeg får sett kampen en gang, fordi jeg må jo legge meg klokka... 9?
0: Ja, du må jo egentlig det da.
1: Ja, og kampen begynner hver dag, 12?
0: Ja, du kommer jo sikkert til å våkne når typen den kommer hjem. Ravende norsk der, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså med flagg veivende og... Jeg tror ikke den kjeften står stille da.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Vi kommer sikkert til å møtes i døra i det han kommer hjem, så skal jeg dra på jobb.
0: Ja, det er sant.
1: Det er sånn livet blir fremover nå.
0: Men det som er litt så, det er jo gøy, fordi når fotball-VM kommer, og hvis det er noen som er fotballinteressert, da, så blir det som barn liksom. Jeg blir i hvert fall det da. Altså, det er jo klistermerkealbum og hele pakka.
1: Ja.
0: Og i dag så har jeg jo en plan. Jeg skal få min kompis Ali, som er akkurat som meg. Han er like barnslig liksom. Vi er like gamle omtrent da. Så det er 45, jeg tror kanskje han er 44, men samme av det.
1: Ja.
0: vi er jo menn i vår verste alder på en måte.
1: Ja.
0: Som da skal samle oss. Det er bare oss to, tror jeg.
1: Ja.
0: Så vi skal slumber party. Han skal ligge over.
1: Nei! Har du avtatt overnatting?
0: Ja, vi må overnatte. Så han har med seg pysjen og sånn da. Så vi skal ha slumber party der og liksom se masse kamper. Fordi det er jo Norge begynner jo ved midnatt, og så er det Argentina 3 på natta, eller noe sånt.
1: Åja, for dere må se den også, så er vel Frankrike før Norge-kampen igjen?
0: Ja.
1: Så dere skal få med dere alle de tre kampene?
0: Ja, vi tenkte det når vi først har tatt oss fri fra jobb, så må vi jo liksom utnytte det for det det er verdt. Så vi skal se alt som er. Men nå har det kommet et litt skjær i sjøen der. Altså, livet skjær da, på en måte bare sånn, har kommet litt i veien der. Fordi jeg fikk nå en mail fra vaktmesteren i bygget hos meg, at i morgen klokka 10... på morgenen da, på en måte.
1: Ja.
0: Så skal noen bytte alle de der telefonene som du slipper folk inn i bygget med.
1: Så du må våkne tidlig, Mara?
0: Jeg må på en måte våkne litt tidlig, men jeg vet ikke om det går, fordi altså, Argentina-kampen er ferdig klokka 5.
1: Ja.
0: Og la oss si at jeg går og legger meg da og får sovne klokka 6, da, så har jeg sovet sånn 4 timer. Når det da plutselig kommer til å komme en håndverker inn og se 2 45 år gamle menn ligge en på sofaen halvnaken der, og en annen fyr liksom på rommet ved siden av deg, og bare være helt ute og sånn, hei, vi har ikke bestilt noen room service! Hva er det som skjer? Hva er det som skjer
1: nå? Men det er altså så dårlig gjort der, man gjør det i morgen, liksom.
0: Ja, jeg synes også det.
1: Har ikke fått med seg at det er kamper hele natt, eller?
0: Har du ikke fått med seg at alle skal bare ligge rett ut av, de som ikke skal på jobb, på en måte?
1: Har du ikke fått med seg at menn 40 pluss skal overnatting og ta klistremerker inn i bøkene sine?
0: Og jeg har vurdert, fordi det sto liksom sånn, hvis det er noe som er ubeleilig med dette, så si ifra, så kanskje vi kan liksom, ikke sant, kanskje han kan komme 11 eller 12 da. Men jeg synes det var så flaut å forklare grunnen til at jeg...
1: Nei, sorry, jeg og en kompis skal overnattingsparty.
0: Så jeg bare tenker, han får bare komme, den får jeg bare ta, liksom.
1: Ja, så blir det ikke ordentlig fri på deg, Mara, for du må tidlig opp.
0: Jeg må litt grann tidlig opp, men ikke så tidlig, da.
1: Nei, herregud, vet du hva? Du har ikke så mye å klage
0: på. Nei, jeg
1: når du har så snill sjef som gir deg fri for å kunne se på fotball.
0: Jeg helt enig.
1: Ja, vet du hva? Jeg gleder meg til det noe sånn jentegreier, sånn, ja, men det var jo finale på Love Island, jeg må ha fri.
0: Ja, for hva det som skjer sånn cirka liksom, hvert 28 år som gjør at du måtte tatt fri fra jobb?
1: Nei, absolutt ingenting.
0: Nei.
1: Absolutt ingenting.

0: Ja, det er Rekdal med fin sveis. Og det er så bra stemning. Men hva har skjedd nå? Har de kvalifisert seg til noe? Har de vunnet kampen? Hva har de gjort? De har jo bare skårt et mål. Men det, folk er kjempeglad. Dette må være et stort øyeblikk, og spesielt mot Brasil, for Brasil er vel ganske god i fotball. Og den der, den satt rett i mål. Det var ikke innom tverra engang.
1: Takk til deg, Martine Lunde.
0: Takk for meg.
1: T5 Hits. Hvor mye kan det koste for en bok, er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
0: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg er noe lesehest akkurat, for det er jeg ikke.
1: Hva er den dyreste boka du selv har kjøpt?
0: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg kan jo, jeg tipper jo at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
1: Ja, det er en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det er helt feil å si, altså.
0: Nei, jeg føler liksom det er sånn standardpris for en bok.
1: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det er ikke hvilken som helst bok, eller det er en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
0: Ja!
1: Som du nettopp kom en film av med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
0: Oi, jøss!
1: Det er helt vild den filmen.
0: Ja.
1: Og nå er da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på at den kommer nok til å koste opp til en viss sum, da.
0: Ok, men da er det snakk om flere tusen her.
1: Ja, du kan jo prøve å tippe. Hva er ditt første bud?
0: Jeg tipper 5000.
1: Du må litt, det vil si at du må ganske kraftig opp, ja, prøv en til.
0: Ok, da legger jeg meg på 15 000.
1: Gå, så hvor høyt tror du du kan gå?
0: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20 000 for en bok.
1: 20 000?
0: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
1: Hva, hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger, sånn som vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene, og det kostet 1,3 millioner.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Har kjøpt seg, er det bøker?
1: Ja, det er en bok han har kjøpt for 1,3 millioner, ja.
0: Nei, det er jo helt sinnssykt. Ok, da tipper jeg... Hva kan det koste? Hvem er det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
1: Er det ditt høyeste bud?
0: Det er mitt høyeste bud.
1: 7,7 millioner.
0: Nei, du tuller!
1: Nei, det er 7,7 millioner.
0: Du tuller!
1: Nei, jeg tuller ikke, Martine.
0: Hæ?
1: Er det en bok koster i disse dager, tydeligvis?

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvordan avslører løgn? Det er ikke de klassiske tegnene som avslører en løgner. For en tidligere marinesjef i USA har skrevet flere håndbøker om menneskelig adferd. Han forklarer det, hvordan man faktisk kan avsløre når noen lyver. Chase Hooch heter han. Han mener at vi ser etter feil ting når vi skal avsløre løgn. For eksempel så er det ikke sånn der at du, ja, du vil ikke ha øyekontakt, eller du krysser armene dine sånn over brystet. Det kan rett og slett bare være at du hviler armene dine. Du kan liksom ikke lese helt i der et vanlig tegnes på det vi er vant til å gjøre.
2: Nesa de vokser, det funker ikke.
1: Det funker ikke. Det du skal gjøre, det er å stille spørsmål. Og jeg synes jo de flinkeste på programmer som forreder og sånn, det er de som bare går rett bort og spør, er du forreder? Bare for å se om folk får panikk, eller, ikke sant? For dette kalles bait questions. Agn, rett og slett, er det man skal stille til en man tror ljuger, sånn at du kan se om de oppfører seg annerledes. Så du må rett og slett gå inn i litt sånn der etterforsker-mode, for dette her har jo sett senest nå på Kastanjemannen, som er veldig bra.
2: Ja.
1: Så, når man ser på krim, det er det de driver med, ikke sant, når de tror at de har en som ljuger. Vi kan ta et eksempel, Bjørn. Det har kommet med å få øre at du har en affære med Øystein. Og da skal jeg i følge teknikken her nå for å finne ut om dette stemmer, om det bare er helt ville rykte på kontoret her nå, stille deg noen lokkespørsmål. Okay. Så Bjørn, da ville jeg sagt sånn, liksom under en låt da, du Bjørn, tror du at det finnes sånn skjulte kontorromanser som ingen vet om? Her på kontoret liksom, ja. Tror du det?
2: Ja, da ville jeg sagt ja, jeg antar det. Dessverre er jeg ikke en del av dem.
1: Ja, ikke sant? Du, dette her er at du føler behov for å bygge opp en mur av forklaringer her nå, ikke sant?
2: Mm.
1: Det vil jeg anta, ja. Men jeg er ikke, du benekter, ikke sant? Du flytter liksom fokuset på en måte. Og da vil jeg kanskje tenke, ja, jeg synes det var et godt svar, men adferden din ville jo endret det. Så hvis jeg sier at du antar det, hvem kunne det vært da, liksom?
2: Interessant. Ja, sikkert noen av disse P5-folka her borte. Vil jeg sagt da, vi har flere radiostasjoner som holdt på her. Jeg ville flyttet fokus et annet sted.
1: Flyttet fokus, ja, den er ikke dum, ikke sant? Og ja, det kunne ligne deg det her, for du er jo litt glad i sladder også. Du blir jo med hvis vi sitter og sladrer.
2: Ja.
1: Ja, så det her ligner helt deg. Da er du god til å juge, Bjørn, men hvis du hadde benektet, hvis du hadde sagt sånn, nei, det her er vi så streit av, det tror jeg ikke, da hadde jeg tatt deg. Det hadde vært bait question, for da hadde du svart annerledes.
2: Det viktige rådet her er jo ikke til de som stiller spørsmålet, men for de som skal svare.
1: Skal du juge?
2: Ja.
1: Så vær så normal som mulig.
2: Ja. Er det egentlig overraskende? Kjenner jeg? Nei, kanskje ikke.

0: God morgen, dette P4s radiofrokost med Eirin og Kara. Bortsett fra den ene karen jo da i USA akkurat i øyeblikket, nemlig Øystein.
1: Off, jeg har overtenning i dag. Jeg er overtrøtt, jeg har overtenning, jeg er glad. Vi spør, hvordan har natten din vært? Altså, var det kamp, eller har du sovet som en stein og bryr ikke en døyt om det? Eller har du blitt vekket av unge? Det er kodefrokost 1904. Natten har vært helt fin og 100% fri for den teite fotballen, hilsen Jarle.
0: Ja. Ikke sant? Det er flere her som sier det. Akvakjell også. Gjøken gukker, og det er skyfri soloppgang. 3 plussgrader bare.
1: Uff da.
0: Det har jo noen steder vært minusgrader også. Og han har sovet bra. Vært våken et par ganger da. Så må det gjerne bli når man blir litt eldre, så våkner man litt oftere på natta.
1: Men ikke på grunn av kamp, kanskje.
0: Nei.
1: Venke også, i tømmerstua si, sier at det her er veldig god energi og atmosfære, så jeg sover godt. Men Sirkeline, katten, vil inn og ut et par ganger i løpet av natta. Kan ikke lage katteluke i den nærveide døra fra 1870-tallet. Og det der har jeg slitt med selv. Katter som står og mjæver, så vil de inn, så vil de ut, de er nattedyr. For meg, det svarer strev.
0: Ganske mye mas, men noen har vært våkne litt mer frivillig også. God morgen, Gro.
2: God morgen.
0: God morgen, fortell hvordan natten din har vært.
2: Nei, den har vært lang, men moro.
0: Ja, hva har du gjort?
2: Jeg har vært og sett på kampen.
1: Ja, hvor da?
2: Ja, jeg har sittet hjemme.
1: Ja.
2: Jeg har sittet oppe i natt og fått med meg. Kunne ikke la meg her.
0: Og har du gjort noen spesielle tiltak hjemme? Her sitter vi omgitt av flagg og jeg vet ikke hva alt, men hvordan er det hjemme hos deg?
2: Nei, altså der, jeg har ikke akkurat pyntet litt, det har vi ikke.
1: Men hadde du planlagt at du skulle være våken, eller tok du det litt på gefilen, eller jobbet du da opp mot å holde deg våken?
2: Jeg jobbet meg opp til å være våken, fordi jeg står jo opp 4-5 hver dag på grunn av jobb.
1: Ja.
2: Så det ble et par monster ettermiddag i går, ja.
1: Samme her, vet du. Vi står opp. Så vi har hatt like dårlig med søvn alle vi tre, da.
0: Ja, for Gro, du bor altså i Sverige, men hvor jobber du?
2: Jeg jobber i Fredrikstad.
0: Ja.
1: Ja, en liten
0: sørvei. Så da får du en liten tur over grensen i dag?
2: Ja da, det gjør jeg. Hver dag.
0: Ja. Men er du våken nok til å kjøre bil?
2: Ja da, det er jeg. Har fått i meg en kopp kaffe. Jeg kjørte, og nå går det faktisk på monster.
1: Okay. Ja, det blir mye kaffe og monster i dag, føler jeg, over det ganske land.
0: Veldig bra.
2: Ja.
0: Gro, ha en ordentlig fin dag, så god som den kan få blitt, og her skal du få med deg en god del fra hva som skjedde i natten, også musikalsk.
3: Kan vi på P4 nå?
4: Ja, det kan være.
3: Nei!
5: Er det Erling Braut Haaland for Norge?

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, hva gjør man som enslig far uten barnehageplass når man også er omreisende forretningsmann? Marius har løsningen.
2: Vi får barnehagene, det er Turi.
3: Hei du, det er Herman Messerschmidt som ringer fra Oslo.
2: Ja, hei.
3: Du, jeg skal reise av gårde i morgen, og så har jeg sønnen min, jeg er skilt og har sønnen min for første gang. Jeg vet jo ikke hva jeg skal... Kan jeg bare sette av hos dere i morgen, eller?
2: Nei. Hvis du ikke har barnehageplass.
3: Ja, men dere har litt sånn fleksibel ordning i forhold til Gardermoen og sånn, har dere ikke?
2: Jo, for de barna som har barnehageplass, ja.
3: Ja, men det er jo bare én gutt dette her.
2: Ja.
3: Han er 2,5 år gammel.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nei, du må jo søke barnehageplass.
3: Nei, ja, ja, men jeg rekker jo ikke det. Jeg kan
2: jo... Vi har jo ikke noe drop-in...
3: Nei, men dere kan vel gjøre det en gang, vel? Det er en gutt jeg snakker om dette her, en dag. Jeg kommer jo tilbake på ettermiddagen.
2: Nei, men så... det er ikke lov.
3: Men jeg kan ikke ta med ham til Zürich, det skjønner jo du også. Det går jo ikke.
2: Men også sånn som det er når nye barn starter i barnehage, så er det faktisk 3 dagers innkjøring for at de skal bli trygge og kjent.
3: Ja, men han er trygg og god gutt, så det er ikke noe problem. Jeg er nødt til å dra, skjønner du, så jeg må bare finne en ordning veldig fort. Så jeg tenkte, da kommer jeg til dere sånn ved 6:30 og leverer han der.
2: Nei, du kan ikke det. Hvor er han enn ellers da?
3: Han er, pleier å være hos moren sin.
2: Ja.
3: Ja. Nå skal jeg ha ham nå for første gang.
2: Ja, men vet du hva, da skal jeg sette deg over til daglig leder, da.
3: Ja, kan hun ta meg imot, da?
2: Jeg skal sette deg over, så får du høre hva hun sier.
3: Ja, fint. Takk.
4: Vi får barnehagen, det er Solveig.
3: Ja, Solveig, er det du som er daglig leder?
4: Ja, hva gjelder
3: det? Ja, det er Messerschmidt her. Jeg ble satt over. Nå fikk jeg ikke helt med meg navnet hennes, da, men jeg skulle plassere sønnen min hos dere i morgen. Bare for en dag.
4: Nei, vet du, nå tror jeg det er noe feil her,
3: da. Nei, nei. Altså, jeg, kort fortalt, da, jeg reiser til Zürich. Jeg kan ikke ta med min sønn på 2,5 år i et forretningsmøte der. Det skjønner du sikkert.
4: Ja.
3: Ja.
4: Og du har ikke barnehageplass.
3: Nei, det er det som er problemet. Så jeg må bare
4: ha med... Da må det bli sak mellom deg og mor. Det kan
3: nei,
4: jeg...
3: men dere kan vel være såpass fleksible at jeg bare...
4: Da må du... Ja, men du kan
3: dag.
4: Snakke. Det har jeg vondt for å tro, for du må jo ha en barnehageplass.
3: Jeg sier, jeg leverer ham uansett.
4: Vet du, hvis jeg vet ikke om du hører. Jeg skjønner at du er i en kinkig situasjon, ja. Privat.
3: Har du noen sånn intern mail? For da kan du bare sende en mail, ikke sant? Og si det at Herman Messerschmidt kommer i morgen
4: nei,
3: med sønnen sin.
4: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det kan jeg nok ikke gjøre.
3: Jo, det kan du.
4: Nei,
3: jo, det kan du. Ja. Ellers så kan vi jo snakke om det på P4.
4: Ja da. Gjør det.
3: God morgen, dette er P4 som har ringt og lurt deg.
4: Mm. Hæ? Lurt meg?
3: Ja!
4: Faen! Hvem er det som har ringt? Nei, fra P4?
3: Ja.
4: Nei! Så klarte jeg meg bra, eller?
3: Du klarte deg veldig bra, altså. Ekstremt diplomatisk.
4: Hva er diplomatisk, ja?
3: At ikke du sprakk for lenge siden, det skjønner ikke jeg.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, vår gode venn Marius Kapperud.
2: God morgen. Og det er det jo, altså.
1: Ja, vittelig.
2: Jeg så det på vei til jobb i dag, hvordan det, alle gikk og smilte, og det er sånn hilset. Det er en sånn egen stemning.
3: Ja, så bra.
2: Og alle har litt sånn slitt buksebag, for man sitter og vrir seg så immer i sofaen, og så blir sofatrekket blir nuppete.
1: Ja vel.
2: Ja, kjempeproblem når man gjør det bra, eller det er spennende fotballkamper, er at det blir snuppete sofatrekk.
1: Jaha.
2: Morten har tipset om at kona har, de har jo helt ny sofa, og så har det nuppet seg, så hun har levert inn trekket og klagd og sånt da. Men vi, og der hjelper vi til.
4: Hallo?
2: Ja, hei, det er Martin Dale som ringer fra Bohus.
4: Ja, hei.
2: Du, nå har vi hatt det sofatrekket du klagde på til analyse hos fabrikken vår.
4: Ja.
2: De sier dette er brukefeil da.
4: Brukefeil? Ja, ja vel.
2: Selvforsylte nupper og rifter i stoffet står det her.
4: Ja, bare jeg har gjort feil da.
2: Ja, du har vasket det, ikke sant?
4: Jo,
2: og da har
4: det var derfor glidelåsen gikk når jeg skulle sette på trekk igjen. Og det er jo, ja.
2: Så har du brukt tøymykner, antagelig?
4: Nei, det har jeg ikke gjort, niks kompliks.
2: Det er hva analysen viser da.
4: Ja, det er helt feil. Det er løgn. Ja.
2: Det er ingen løgnalser i laboratoriet vårt.
4: Det nekter jeg å godta. Jeg har et kort program på 30 grader som tar 20 minutter. Jeg har ikke brukt tøymykner.
2: Jo, det har du.
4: Det har jeg ikke gjort.
2: Jo, det står svart på hvitt i analysen her. Du har antagelig brukt tøymykner på klær som du har sittet med i den sofaen, og så flytter de enzymene seg over til sofatekstilene.
4: Ja, men også skal jeg kunne... Da må du jo si fra at ikke sofaen kan brukes, da.
2: Det står...
4: Du må jo være enig at dette er tullete.
2: Ikke når det står ettertrykkelig at du ikke skal bruke tøymykner.
4: Ja, men jeg har ikke brukt tøymykner.
2: Å jo, du har jo det.
4: Nei!
2: Jo.
4: Jeg, null, hva jeg har hatt på klærne mine er noe en ting. Jeg har jo ikke brukt tøymykner jeg vasket. Vi må jo kunne bruke det som en vanlig sofa. Da må du jo selge oss. Det sto at det var et ekstra slitesterkt stoff en sofa vi kan bruke.
2: Mange tusen Martindale.
4: Ja, og så skal jeg, og så, da må du jo si fra, men husk at du kan ikke ha vanlige klær på når du sitter i sofaen. Og vi er to voksne.
2: Det er vanlige klær kan du fint ha, men du kan ikke bruke tøymykner.
4: Ja, men da må dere opplyse om det.
2: Ja, det har vi jo.
4: Nei, hvor har dere gjort det hen?
2: Under sofaen, riktig nok på kinesisk, på en sånn label under, så du kan se det står
4: der. At ikke jeg kan ha tøymykene på klærne mine?
2: Det er ganske basic knowledge for å si det på godt norsk.
4: Hæ? Er det en tulletelefon dette her?
2: Nei, tvert imot. Og vi må også ta oss litt betalt for den analysen, for den er ganske...
4: Du vet hva? Jeg legger på dette her, dette er bare...
2: Men var det som du ser det på når det er trukket på kortet ditt da, 4-5 000 kroner for analysen? Skal vi treffe ringe opp igjen, kanskje?
4: Hallo?
2: Ja, vi ble vist brutt det.
4: Nei, jeg brøt, hva er dette for noe?
2: Nei, de mener i analysen at du også kan ha brukt noe sandpapir for å lage nupper selv.
4: Du vet hva, jeg legger på.
2: Nei! Ok, vi prøver en siste gang.
4: Ja?
5: Hei, det er Terje fra HR i Bohus som ringer. Har du vært litt ufin med en kollega av meg?
4: Dette er bare tulletelefoner.
5: Hva? Har du en mann som liker å tulle, kanskje?
4: Det kan hende jeg har.
2: Kan det hende at han har tipset P4 om at du er litt frustrert over det sofatrekket?
4: Det kan nok godt hende det.
2: Går det greit med deg?
4: Ja, ja, så vidt.
2: Fyrte vi deg litt opp?
4: Ja, det kan du godt si.
2: Er du fortsatt glad i mannen din?
4: Jo, i og for seg. Hevn er søt, er det ikke noe som heter det?
2: Vær grei med han da.
4: Ja, han kommer snart.
2: Ja, ha det.
4: Ja, ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: overalt nå. Otto Rangstad var på Ullevål med supporterne i natt.
1: Det er så deilig!
2: Nå er vi i gang, og vi skal hele veien!
3: Kan jeg bare spørre, hvordan var dette?
4: Det er helt fantastisk. Det er helt utrolig. Det er så deilig!
5: Det er så jævlig bra.
3: Hva tenker du om kampen da?
4: Nei, hva er det å si? Det blir ikke bedre. Blir det 4-1. Det er 3 mål pluss.
6: Det er faen meg finale. Vi ligger over Frankrike. Det er faen meg finale. Hør på Sol og Solbakken.
7: Det beste er jo at Norge vinner 4-1 da. Er du gæren?
8: Det var kjempegøy. Det er så stas å se Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den hjem. Jeg tror det.
3: Du tror vi tar vinner VM-guld?
8: Vet du hva? Det er positivt. Det er bare positivt å være optimistisk, tenker jeg. Og helt ærlig, se på de spillerne. Gutta våre er skamrå. Helt ærlig. Det er mulig. Jeg sier ikke vi tar den, men jeg tror at vi klarer det.
3: Man får jo veldig høye forventninger av å se det Norge kan levere. Hvor langt tror du Norge kan ende opp med å gå?
9: Nei, vi har jo sett nå at det ligger jo godt til sluttspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg har troa på finalen, altså. Jeg er optimistisk, så ja.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opptil 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

Og med det så ønsker jeg en strålende mandag. Ikke mandag, det onsdag. Fy søren om jeg må legge meg. Det var en sen kamp i går. Jeg var i seng 3:30 og sov noen timer. Onsdagskveld, Samantha Skogran, hun tar over og blir med utover med masse god musikk. Og så blir det nyheter på helslaget. Dette er AHA.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo, Sami.
2: Gunnar heter jeg.
1: God dag, god dag.
2: Jeg må bare være rett frem med deg, for du var på Norefjell for en uke siden.
1: Stemmer det.
2: Du hadde deg med dama mi.
1: Det har jeg nok ikke hatt.
2: Det hadde du.
1: Nei, det har jeg nok ikke hatt.
2: Jeg ikke sinne eller noe sånt. Jeg bare trenger å snakke med deg om det.
1: Ja, men jeg har nok ikke det, dessverre.
2: Hvordan vet du det?
1: Fordi jeg vet det.
2: Ja, altså hun har jo fortalt meg hele historien selv.
1: Ja, det er.
2: Ja. Anita sitter ved siden av meg her med hodet i fanget da. Hun,
1: hvem?
2: Anita som du hadde deg med på Women's Weekend.
1: Ja, ikke.
2: Du brukte damen.
1: Hun heter Anita.
2: Nei, hun kalte seg, hva var det du kalte deg, Anita?
3: Du, nå har jeg bevisst for hele Norge at du homo.
1: Faen, jeg kjente stemningen, jeg var sikker på det.
3: Men jeg hørte at du var usikker.
1: Nei, jeg begynte jo å tenke her. Jeg har jo vært god usikker, så jeg var jo god i gassen da. Liksom. Jeg kjenner mer
4: småstresset. Du ble det, for det var kanskje litt grunn til å være litt stresset.
1: Ja, det, vi velger ikke å kommentere det, faktisk. Ja,
4: nei, men vi kommenterer det. Vi sier som se og hører, vi trykker saken uansett.
1: Ja, jeg har ikke noe
3: som... Og hvis det noen som har noen bilder, så kan de bare sende det til oss.
1: Det bare sender det, ja. Må være med her, kjente jeg. Må være med.
4: Per har vel et poeng at hvis du drar på Women's Weekend på Nordfjell, og det ikke skjer noen ting...
3: Og det er tre gutter og,
4: det er tre gutter.
1: 650 damer, ja. Det var... Ja, jeg skal ikke si så mye mer, altså. Jeg lar det være med det.
4: Jeg aner at det en del historier vi kunne ha fått høre her, altså.
1: Ja, det jo... Jeg kan... Ja, det det.
4: Hvor mange historier vi snakket om?
3: Men jeg husker jo ikke hva de heter, de der bloggerne du hadde med når vi var der.
1: Nei, jeg hadde ikke med noen blogger.
3: Jo, og så var hun Rakel Nordtømme der, var god der.
1: Ja, det var vel hun og Wulf og Belinda Jakobsen.
3: Det var noe sånt,
1: ja. Og det var en hel gjeng som hamnet i det der boblebadet. Det var da hun ble låst ute, og jeg måtte gå rundt hele hotellet i Boksforsåsen. I snøstorm. Og da jeg kom inn i resepsjonen og hadde to navler, så var det kaldt av det. ja, ok, greit. Jeg skal puste lettere ut her nå, så. Jeg må oppe med 1881 her nå, og begynne å skrive nummer, og hvem faen dette her nå? Åh, din kødd, altså.